0: lá, Júnior. Por que tanta pressa?
1: Sabes que gosto de almoçar aqui na tua casa todos os domingos, vovó.
0: Uhum.
1: Sonhei com dar hora de especial toda semana. E sente o cheiro lá de longe.
0: Anda lá provar. O que foi? Não gostaste?
1: Não gostei. Está mais saboroso do que os outros dias.
0: Ah, isso é porque coloquei ovos. Os ovos são uma das minhas comidas mais preferidas.
1: Comidas mais? O que é isso?
0: São os meus ingredientes especiais, Júnior. Se comeres todas as semanas, vais crescer forte e saudável.
1: É, então é melhor me dar mais um pouco.
0: Está bem, mais um pouco de arroz e muito mais do meu ingrediente favorito. Amor!
2: Faça como eu. Tenha refeições saborosas com ingredientes simples e viva feliz. Mais sabor, mais vida e tanto amor.
3: Mais vida, mais sabor, mais vida.
4: Onya kamiana kinapia ni masa bela pahi. Mahaya na likanya ni tuto tene tinapeaka. Bela, tokwe ni wako vea. Ni minuto miloko, kihana yocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, ona unono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mano. Lelo nariveko, ni korea ya yanjano. Bela, mahaya, ona maboni hantuka muzako tene. Ni hata manaka nkalo hakalelene. Masaka, bela.
5: Smartphone musia ateko no onlima ni yoni pobi bingo mamsima bade muno murumela ka ya ka pele mungu haka mani pedwawi na ve murumela ka mutani higu ahuzea bade hiyo no mulukiha nasi uo tamtinto mmosa ole pari or romelea ni mala murowe nana no baba elocha telocha ya teko no wira mutuma winyu ni mbahiwe ekarume mmosa enkwei heri ya omu kapele logo ni itani wa protetori ya vituru wa mahala ni wene.
6: Mushto tuma ratu sambe kem soro kubale wa mpula vanto ne na amane ni hutu kihere ikalelo sa kalelo ni kwa hihere ya ovale na uwa aniwa warelu wa ea belano niweke sa ihale sama wani basiva ikalelo sa ukainini kwa hihere we ni kumana sana uwa la aniwa mushto tuma ratu sambe ke nto muniwa wariani tu warianyo. Na we mwituki hende we mbali ni hiyo Arabi Msambiki, tuwano wekela wafuni musoma haa mulu palisha. Uhiwira neno, uhiwira neva kumana saa, ninyo anopenta huni muniwa, weri ya liwa ea belano. Wasikina kuhusopo heria sisa kumi heria wa mkumani lwa hula waneli ntrafa ema kuwa ulelo. Mushtudi umu, masipo yala atuki hendriahu, Molumo patani Fakantu wanro pihiri wara tanna musaso. Hii minuotu meleko mitanu ni mitanu wanro au hiri ya mpanto la waneli ntrava emakuwa ulelo. Tu wantu na kumuta ya ulava woku bihiri ya ni masipo no utuki hendri ya huni na vini kupadela huwira varianyo tibarianyo. Masipu ala yopanyane munaigwa unuosiveliwa murema onemote elani. Kwa masipu ala utuki henri ya hu tuwantuna huwira sama. Kwa masipu ala mushtudi maratu msambiki mukashinto kwa ala utuki henri ya hu winiwe. No kumi herene anopenta huni muniwa. Tuwantuna huwe. Ni mulatule. Murati ontarelana. Isundi haka we. Pano na mwarawe. Mtoko nena katunne we ni telani kalaseke. Yuo mukala mwaraka na bemiki kale iyanyo. Masinira na yolelo va enona na yati we. Kahi mwaraka pahi. Mwara ashilo pwana kinaku. Si isa saa. Bani kale ya